Wah 2009 PE ada mah lepas. Nga anak jak tak peramun nga dua ragu sungas so penyanyi ati anak inah ragu aditen aku bukan perempuan nakal nga ragu maafin dong.